ऐकपणो कार्यावांची रूपरेषा सांगजतगीर सवरा 10 मिनटांची आसतली भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली. सवरा 30 मिनटांची तुमकां कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो ऐकपाक मेळटल्यो. उपरांत आसतली शास्त्रीय संगीताची कार्यावळ. आज शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन आयकूंक रावात पंडीत दत्तात्रय काणी हांच्या गायनान राग शिवमत भैरव. 7:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली नमस्कार गोवा ही कार्यावळ. हातून सगळ्यांत पयली विचार किरण तुमकां ऐकपाक मेळटलें. उपरांत आयचो दिनविशेष आसतलो, तारीखवार संगीतूय आसतलें. 7:25 तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7:45 कलात्मक गोंय ही वळेरी आसतली. 8 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ले समाचार प्रभात. 8:15 तुमकां ऐकपाक मेळटली कांतारां. 8:30 आसतली प्रायोजीत कार्यावळ गुड मॉर्निंग लॉर्ड. 9 सदाभार ही कार्यावळ तुमच्या खातीर आसतली. 10:05 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली तरेकवार मराठी गितांची कार्यावळ. हातून तुमकां भावगीतां, नाट्यगीतां, चित्रपट संगीत तशेंच भक्तीगीतां ऐकपाक मेळटलीं. 11 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो. उपरांत आसतली हिंदुस्थानी शैलीचेर आधारीत कोंकणी गितांची कार्यावळ. 12:10 कार्यावळीची रुपरेषा आसतली. उपरांत चित्ररंजन ही कार्यावळ आसतली. मजगतीं 12:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो. 1:05 कांतारांची कार्यावळ आसतली. 1:30 कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो. 2 मराठी गितांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां ऐकपाक मेळटली.

ती गीता. दोन वरां 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, उपरांत पश्चिमी संगीताची कार्यावळ चूक बॉक्स. 3 वरांचेर आर्टिस्ट चॉईस. 3 वरां 28 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 3 वरां 30 मिनटांचेर प्रायोजीत कार्यावळ आसतली एनसीईआरटीची उमंग. 4 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो, उपरांत पश्चिमी संगीताची मागणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकपाक मेळटली. 5 वरां 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो, 5 वरां 10 मिनटांचेर वर्ल्ड म्युझीक पश्चिमी संगीताची कार्यावळ. 5 वरां 35 मिनटांचेर मराठी गितांच्या कार्यावळीन आयज तुमकां आयकपाक मेळटली चित्रपट संगीत. 5 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो, 6 वरांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो आसतल्यो, उपरांत आसतली रेनबो सांज. 6 वरां 30 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. 7 वरां 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो आसतल्यो इंग्लिशींतल्यान खबरो, 7 वरां 10 मिनटांचेर ऐकपेणो दिल्ली केंद्रावेल्यान खासा वळेरी आसतली विदेश निती. आयज हाचो 15 वांटो तुमकां आयकपाक मेळटलो. 7 वरां 45 मिनटांचेर हिंदी फिल्मी संगीत. 7 वरां 58 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान मुखेल खबरो आसतल्यो, उपरांत 8 वरांचेर कातारांची कार्यावळ आसतली. 8 वरां 30 मिनटांचेर सदाबहार कार्यावळीन तुमकां आयकपाक मेळटली पोंदी हिंदी फिल्मी गीतां. 9 न्यूज एट 9 एसटीडी वन्स मोर आयकपाचो वेळ रातचो 9:15. 10:05 मिनटांचेर आर्टिस्ट चॉईस. 11:10 मिनटांचेर जॅझ टायम. 12:00 दिल्ली केंद्रावेल्यान संक्षेपीत केल्ल्यो हिंदीतल्यान खबरो. आनी उपरांत ह्या सभेंतल्यान आमी तुमचो निरोप घेतली. FM रेनबो सेवा 105.4 मेगाहर्ट्ज तुमच्या सगळ्या खातीर रातच्या 12:05 मिनटां मेरेन. आयकूंक रावात भक्ती संगीताची कार्यावळ पुष्पांजली कांय खिणा भितरच.

0: नमस्कार गोवा कार्यावीन तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. आयची नमस्कार गोवा कार्यावळ घेवन आसा तुमच्या बरोबर हांव स्मिता. सकाळचो वेळ आयकुप्यानो बरोबर 7 वरां जावन 11 मिनटां आनी 30 सेकंद जातात. सगळ्यांत पयलीं नमस्कार गोवा कार्यावळीन आयकुया विचार किरण.
1: महात्मा गांधी खंयच्याय देशाचो सांस्कृतीक इतिहास सांबाळून दवरपांत त्या देशाच्या नागरिकांचो म्हत्वाचो वांटो आसता. तांणी राखून दवरिल्ल्या संस्कृतायेवेल्यान त्या देशाचो समृद्ध इतिहास दिश्टी पडटा. त्या देशाच्या नागरिकांच्या काळजांनी आपल्या देशा बद्दलचो मोग दिसून येता. संस्कृतीची राखण करप तशें सोपें न्हय, पूण हें काम जर त्या देशाच्या नागरिकांच्या हातसून जाता जाल्यार तो देश खऱ्यांनीच नशीबवान समजूपाचें.

0: 15 जून दिनविशेष. आयचो हो दीस कितल्याशाच म्हत्वाच्या अशा घडामोडींनी भरिल्लो आसा. 15 जून हो जागतीक पवन दिवस, ग्लोबल विंड डे. पवन उर्जा आनी ताच्या वापराविशयी जनजागृती निर्माण करपा खातीर दर वर्सा 15 जून हो जागतीक पवन दिवस म्हणून मनयतात. पवन म्हळ्यार वारो. वायुदीस पाळपाची सुरवात 2007 वर्सापासून जाली. 2009 वर्सा ताचें नामकरण जागतीक पवन दिवस अशें जालें. विंड युरोप आनी जागतीक पवन उर्जा परिशद हांच्या संयुक्त विद्यमानान हो दीस पाळटात. आयचेच हे दिसा 1899 वर्सा पद्मभूषण पुरस्कार सन्मानीत प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार, शिल्पकार आनी ललित कला अकादमीचे संस्थापक अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी हांचो जल्म जाल्लो. तर आयज आमी याद काडटा पुणे अनाथ विद्यार्थी गृहाचे संस्थापक गुरुवर्य ग श्री खेर हांची. आयज तांचो जल्माचो दीस. संदेशकार अच्युत बळवंत कोल्हटकर हांचो आयज स्मृती दीस. अर्वाचीन मराठीतले ललित आनी सुलभ लेखनशैलीचे आद्य प्रवर्तक आनी वृत्त पत्रकार म्हणून तांची वळख. सुरवातीक शुभ सूचक म्हणून बरोवपी अच्युत रावांनी ताचे उपरांत देश सेवक, संदेश, स्वातंत्र्य, राष्ट्रमत अशी दैनिकां, तर युगांतर, चाबूक, रणसंग्राम सारकी साप्ताहिकां चलयली. श्रुतीबोध, उशा ही मासिकां तांणी काडलीं. विवेकानंद, ताई तेलीण ही नाटकां बरोवपी हे अच्युत बळवंत कोल्हटकर. वाङ्मयाचे सगळे प्रकार तांणी हाताळे. 1907 वर्सा स्वातंत्र लढ्यांत भाग घेतल्या उपरांत तांकां बंदखणय फावो जाली. आपली मतां आकर्षकपणान मांडप आनी सगळ्यां मेरेन पावोवप हाचेर तांचो भर आशिल्लो आनी हाचे खातीरच तांकां नामना मेळ्ळी. 15 जून 1931 हे दिसा तांकां मरण आयलें. तर आयज तांचो स्मृती दीस. आयचेच हे दिसा 1908 वर्सा कलकत्ता शेअर बाजाराची सुरवात जाल्ली. तर 1937 वर्सा पद्मभूषण पुरस्कार सन्मानीत ज्येष्ठ भारतीय समाज सेवक किसन बाबुराव हजारे उर्फ अण्णा हजारे हांचो जल्म जाल्लो. आयज जल्मल्ल्यो साहित्यिका सरोजनी वैद्य. तांचो जल्म 15 जून 1933 हे दिसा अक्लूज हांगा जालो. शिक्षण क्षेत्रांत तांणी म्हत्वाची अशी कामगिरी केली. आयचेच हे दिसा 2001 वर्सा विजयालक्ष्मी सुब्रमण्यम हांणी राष्ट्रीय अबुद्धिबळ सर्तींत 5वे फावट यश संपादन केले. साहित्यीक आनी नाटककार प्रेमानंद गजवी हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 1947 वर्सांतलो. भारतीय साहित्य समिक्षक गोपीचंद नारंग हांचो आयज स्मृती दीस. साहित्याच्या तांच्या वावराक भारत सरकारान पद्मभूषण तशेंच पद्मश्री भेटोवन तांचो गौरव केला. आयज जल्मल्ली भारतीय गायिका सुरैया. गायिका तशेंच अभिनेत्री अशी तांची वळख. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आपले भितर आयचो हो खास दीस 15 जून.
1: दिन विशेष.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कंपनीं खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले. खासगी वाठारांत 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांचो पगार वाडटलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मेगा नोकरी मेळाव्याची उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. खासगी वाठारांतल्यान अणभव प्रमाणपत्र सक्तीचें आसा, ताचे बगर उमेदवाराक ऑफर लॅटर मेळूंक शकना. सरकारी पदा खातीर कामाच्या अणभवाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. काल एका दिसाच्या हेर रोजगार मेळाव्यात 100 परस चड कंपन्यांनी वांटो घेतलो. खासगी क्षेत्रांत काम करपी बायलां खातीर कदंबाच्या बसींनी आनी म्हजी बस भाडे उणे करपा खातीर सरकार तिकेटीत सवलत सुरू करतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. फुडले 2 ते 3 म्हयन्यांत सरकाराचे वेगवेगळे उपक्रम मुखार येतले अशें तांणी म्हळां. गोंयच्या तरणाट्यांनी रोजगार मेळयतनाच डिस्टन्स लर्निंग शिक्षण कार्यावळींतल्यान शिक्षण चालू दवरचें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रोजगारात स्पर्धा उणी करपा खातीर कुशळटाय आनी पात्रताय सतत वाडोवपाचें म्हत्व मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. विकसीत जावपी नोकरीच्या मळा विशीं तरणाट्यांची म्हायती आसप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. हे वेळार कामगार खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
1: आयच्या जॉब फेराच्या निमित्तान मोर देन 150 कंपनीज हांगासर आयल्या. गोंयच्या तरणाट्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर तांच्यानी आपलो ह्या मेगा जॉब फेरात पार्टिसिपेट जाल्या आनी जे भुरगे गोंयचे एक्सपिरियंट आसात अशा पद्दतीचे जॉब घेवपा खातीर तांकां ते ऑपॉर्च्युनिटीज दितले. मोर देन 5,000 जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज एट प्रेझेंट आयच्या दिसाक तरी अवेलेबल आसा. म्हाका म्हज्या लेबर कमिशनरान इन्फॉर्मेशन दिल्या त्या प्रमाणे आयज जवळपास मोर देन 10,000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां आसत. तर आज आतांच्या वेळीक 1,500 भुरगे हांगासर आतां पार्टिसिपेट जाल्या.
0: अनुपास उणो जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा. बोरवेल वापरप्याक उदक संवर्धनाचो सराव करप आनी उदकाच्या साठ्याक रिचार्ज करपाक मदत करप सक्तीचे अशें परिपत्रक जारी करपाक उदका स्रोत खात्याक निर्देश दिल्यात. उदकाच्या स्थितीचो नियाळ घेवन हांवें उदका पुरवण खात्याक हे विशींचे परिपत्रक जारी करपाचे निर्देश दिल्या. शक्य आसल्यार सरकार उदका संवर्धनाचे उपाय हातांत घेतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
2: प्रेझेंट दीस सिच्युएशन क्रिएट जाल्या, ओके, ताका लागून पाऊस कमी आसतलो आनी ताकाच लागून आमी वॉटर कन्झर्वेशन करप खूब म्हत्वाचें आसा. इवन दो हांवें WRD डिपार्टमेंटाक सर्कुलर काडपाक लायलां, जितके जाणांचे बोरवेल आसात त्या सगळ्या जाणांनी कंपलसरी वॉटर कन्झर्वेशन करचें पडटा. तर रिझर्वायर जे आसा पळय ते रिचार्ज करपा खातीर वॉटर कन्झर्वेशन करप गरजेचें आसा. ज्या ज्या जाग्यार आमकां वॉटर कन्झर्वेशन करप शक्य आसा तितके जाणांनी वॉटर कन्झर्वेशन करप खूब मोठ्या प्रमाणांत, ना जाल्यार फुडल्या वर्सा उदकाचो प्रॉब्लेम खूब मोठ्या प्रमाणांत येतलो.
0: पावसाक कळाव जाल्ल्यान गोंयांतल्या धरणाची पातळी देंवल्या असो हुस्को मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायलो. अनुपावसाचें प्रमाण उणें आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हाका लागून उदकाचें संवर्धन करपाची गरज आसा. बोरवेली वरवीं भूगर्भांतल्या

उदकाचो साठ्याचो उपसो जाता हाचो फटको लागसरच्या वाठाराक बसता. हाका लागून जाचे कडेन बोरवेल आसा तांकां सक्तीन उदकाचें संवर्धन करचें पडटलें. हेर लोकांनी लेगीत उदकाचें संवर्धन करपाची गरज आसा. उदकाचें संवर्धन केलें ना जाल्यार फुडल्या वर्सा उदकाचो उणाव जावपाची भिरांत आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला गोंय सरकारान लिव्हर फॉरएव्हर कार्यावळ गोंयांत सुरू करपा खातीर झायडस लायफ सायन्सीस लिमिटेड मालकेची उपकंपनी झिडस हेल्थकेअर ह्या संस्थे वांगडा कबलात केल्या. मेटाबॉलीक डिसफंक्शन असोसिएटेड फॅटी लिव्हर डिझीज आनी मेटाबॉलीक डिसफंक्शन असोसिएटेड सिटोहेपेटायटीस हाची सुरवातीची तपासणी आनी प्रतिबंध करपाक समर्पीत केल्ली ही पयलीच राज्यव्यापी भौशीक भलायकी मोहीम आसतली. 3 वर्सांच्या काळात गोंयच्या 14 लाख प्रौढ लोकसंख्येतल्या 3 लाख लोकांची तपासणी करपाची ह्या उपक्रमाचो हेत आसा. चरबीयुक्त यकृताची यकृत सिरोसीस आनी टायप 2 गोडेमूत अशा घातक परिस्थितीत संसर्ग आडप हो ह्या भलायकी उपक्रमाचो हेतू आसा अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलां. लोकसेवा आयोगान सरकाराच्या कर्मचारी भरती खातीर आनी उमेदवारा खातीर अर्जी पत्रां स्विकारपाक एक नवी आनी सोपी ऑनलायन पद्दत सुरू करपाचो निर्णय घेतला. ह्या नव्या निर्णया प्रमाण सरकारी विभागात आतां आपल्यो गरजो आनी लागपी कागदपत्रां ऑनलायन रितीन सादर करपाक शकतले. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाच्या फुटसाल क्लब सर्तीत फोंडा फुटबॉलर्स हो पंगड गोंयचें फुडारपण करतलो. ही सर्त 17 जुना सावन भावनगर गुजरात हांगा सुरू जातली. ह्या सर्तीत वट्ट 13 पंगडांचो आसपाव आसा. पणजे वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण येता ते 19 जून मेरेन राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास आसा. पणजे चडांत चड तापमान 34.2 आनी उण्यांत उणें 28.7 डिग्री नोंद जालां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

नमस्कार. गोवा कार्यवाहीन परतून एकदा तुमकां सगळ्यांक माहिमोगाचो येवकारान नमस्कार. 7:31 जातात. तुमी सगळीं आमच्या सांगातान आसा त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. FM रेनबोचो सांगात असोच दवरात सदांच.

0: ऐकून आमच्या ह्या वळेरेंत आमच्या वांगडा आसा ज्येष्ठ अभ्यासक जांकां पद्मश्री फावो जाल्या अशे श्री विनायक विष्णू खेडेकार. खेडेकर सर, आमचो जो विशय चल्ला कलात्मक गोंय ह्या वळेरेंत आमी पावल्यात लोकगायना कडेन. तर बायलांच्या लोकगीत प्रकारांत जशें आमकां मेळटा धालो, धिल्लो, फुगडी, झेमाडो, लग्नगीतां, हांच्या वांगडाच जातूंत नाट्य आसा असो एक प्रकार मेळटा तो म्हळ्यार होवी. तो कशा पद्दतीन नाट्यात्म आसा?
1: न्ही, होवी हो प्रकार तिका हरमल म्हणा किंवा जुन्या काबिजेंत होई अशें म्हणटात. आनी तातूंत इतले ती होई गावप हातूंतय खूब प्रकार आसात. भांगराची सुरी ताका रुप्याचें थोरूं, सोयरे आमचे येयले तेंच्या देवान बरें करूं, होई हातूंतली आपल्या सांजावांतली. वो तांबडी बांदून पगडी आमी जावया पयलं तडी, अशे भशेच्यो होव्यो गावप. पूण ह्या कितें आसा की होवी ओवी होई हो एक छंद. आनी सामान्यत खंयचोय प्रकार जर घेतलो जायत लोकगीतांचो जाल्यार तातूंतली बरीचशी गीतां, कांय सत्तरी सारको भाग किंवा जती म्हणा सोकार चौरंग हे प्रकार जर सोडले जायत जाल्यार हे ओवी पद्दतींतच गीतां आसात. चड करून ताका ओवी अशें म्हणचे परस हांव जशें आमी लग्न गितांक धवळां म्हणटात, धवळां हेंच उतर आसा ताका. आनी तशें ओई अशें खास करून कोण म्हणनात, नाचाक खेळ म्हणनात, तो खेळ म्हणटात. तशें हांगा होई तर लग्नाक किंवा खंयच्याय प्रकारांत तूं गायता म्हणगे अशें विचारता. आनी गाणारी जी आसा प्रमुख

0: तिका गाणेली म्हणटात. पूण ताचे बरोबर दुसरें आसा, ती एकटी कांय ना, तिका आनीक दोगी तिगी बरोबर जायच. समूह ह्या हातूंत तें आयलें. पुणून ओवी हो छंद मात्र, त्या छंदाचो वापर लोकगीतांच्या मळार तो गोंयांतय आसा. आनी लोकगीतांचें जें प्रकटीकरण आसा तो सहजस्फूर्त असो उद्गार आसा. ते खंयच्यान कशें येता, ते सहजस्फूर्त येता, आपआप येता.
1: आतां समज

0: बायलांच्या या लोकगीतांत आमकां जायत्यो अश्यो घटना मेळटा जांचें कथन आसता, जांचो संबंध तांच्या दिसपट्टे जिणे कडेन आसूं शकता किंवां तांच्या उत्फरक्यां कडेन आसूं शकता किंवां तांच्या अपेक्षे कडेन आसूं शकता. तर ह्यो घटना ह्यो इत्सा ह्या कथनांतल्यान नाट्य रुपांत येता अशें आमी म्हणू शकता.
1: अशे भशेचें एक काव्यात्म अशें कितें तरी मेळटा आनी जें मेळटा तें म्हजे नदरेन किंवां संस्कृतीचे नदरेन जर पळयलें जायत जाल्यार तें खूब म्हत्वाचें आसा.

होवियो वा ओवियो म्हळ्यार विधी विधानांचे मौखिक दस्तावेज. होवियो म्हळ्यार अस्तुरेच्या अंतर्मनाचे उमाळे. होवियो म्हळ्यार जिणेतल्या भाव भावनांचे कलात्मक पडबिंब. इश्टानो, ह्या होव्या वरवीं गोंयच्या संस्कृतायेचें दर्शन जाताच, पूण तेच वांगडा चाली रिती, रूढी, लोकमानस, समाजवेवस्था हांचो सोबीत प्रयोगात्म दिश्टावो लेगीत जाता.

0: आयकवानो कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो.
1: होयो
0: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोग जिवी कला विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक एन्ड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अधिक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार.
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.
2: कलात्मक गोंय ही वरी निकतीच तुमी आयकली आनी आतां वेळ जाला नमस्कार गोवा कार्यावळींतल्यान तुमचो सगळ्याचो निरोप घेवपाचो. परत मेळूया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळीं 7:10 तो मेरेन नमस्कार. आयचो दीस तुमचो सगळ्याचो बरो, उमेदीचो, आनंदाचो वचूं हीच प्रार्थना, हेच मागणें. नमस्कार.

आकाशवाणी पणजी 105.4 मेगाहर्ट्झाचेर तुमी आयकतात एफ एम रेनबो. 8:15 आनी 40 सेकंद जातात. कातारांच्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार.

आनंद आश्रम ह्या फिल्मा खातीर वाव आशिल्लो आशा भोसले आनी किशोर कुमार हांचो. श्यामल मित्रा हांणी संगीत दिल्ले आनी इंदिवर हांची रचना आशिल्ली.

ऐकबेनू सदाभार कार्यावळींनी मणाकडेन हो आवाज आशिल्लो आशा भोसले आनी अमित कुमार हांचो जिवा ह्या फिल्मांतले हे गीत आशिल्ले. आनी ह्या गीता संगताक सदाभारी कार्यावळ आमी हांगा सोपयता. एफएम रेनबो सेवा 105.4 मेगाहर्ट्ज. आता बरोबर 10:05 मिनटांचेर तुमकां ऐकपाक मेळटल्यो दिल्ली केंद्र.

जितेंद्र अभिषेक हांणी गायिल्लें हें गीत शंकर रामाणी हांचें, आनी ह्या उपरांत सुनीती तेलंग, दोतोर मनोहरराय सरदेसाय हांचें गीत.

आवाज आशिल्लो तलत महमूद हंसो तांणी गायिल्लें हें गीत उदय भेंब्रो हांचें. एफ एम रेनबोच्या वितरावणेंत सुगम संगीताची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना डॉ शकुंतला भरणे.

पंडितयोग राज नायक हांणी संगीतबद्द केल्लें. हरदत्त खांडेपारकार हांचें गीत गावपी कलाकार आशिल्ल्यो प्रचला आमोणकार आनी ह्या उपरांत श्यामा चित्तार. आयकुया तांचो हो आवाज गजानन रायकार हांच्या गीता खातीर.

श्यामा चित्तार हांणी गायिल्ल्या गजानन रायकार हांच्या गीता उपरांत रविंद्र बिजूर आयकुया कार्यावळींतली ह्या उपरांतची रचना माधव बोरकार हांची, संगीतकार यशवंत देव.

FM रेनबोचे वितरावणी 105.4 मेगाहर्ट्ज जांचेर आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळांत 12 वरां जावन 10 मिनटां जाल्यात. ह्या उपरांत दिसभर वितरावपाच्या तरेकवार कार्यावळींची वळख आमी तुमकां करून दिता. तालतरात फिल्मी संगीताचेर आयकत चित्ररंजन 12 वरां 15 मिनटांचेर. 1 वर जावन 5 मिनटांचेर आसतली कातारां, तर 2:00 भक्ती संगीत. 2 वरां 30 मिनटां सावन पश्चिमी संगीताच्यो तरेकवार कार्यावळी. पयल्या सुवातेर जोक बॉक्स, 3:00 आरजेस चॉयस. एनसीआरटीन प्रायोजित केल्ली कार्यावळ आमी वितरायतात उमंग. कार्यावळीचो वेळ सदचोच 3:30 मिनटांचो.

रिक्वेस्ट करेवळ आसतली 4 वरां 5 मिनटांचेर आनी 5 वरां 10 मिनटांचेर वर्ल्ड म्युझीक. पश्चिमी संगीताच्यो ह्यो तरेकवार कार्यावळी 5 वरां 30 मिनटां मेरेन जाल्या उपरांत 5 वरां 35 मिनटां सावन तरेकवार कार्यावळी परतून एकदां सुरवेक चित्रपट संगीत. रेनबो सांज कार्यावळीचो वेळ 6 वरां 5 मिनटांचो. केंद्रीय सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान एक वळेरी आमी वितरायतात. 7 वरां 10 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान ही कार्यावळ आमी सहक्षेपीत करता. हे वळेरेचो आयज 15वो वांटो. विशय आसा विदेश निती. कातारांची कार्यावळ सदां भशेनूच 8 वरांचेर तर 8:30 वरांचेर सदाबहार. News@9 हें खबरांपत्र दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत केल्या उपरांत 9:15 सावन पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी येस्टरडे वन्स मोर 10:05 आरजे चॉयस आणि 11:10 जेस टाईम. आयपेनो FM रेनबोच्या वितरावणीत आमचो तुमचो हो सांगात मध्यान रातच्या 12:05 मेरेन.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सोलापुरांत जाल्ल्या अपघातांत लोकांक मरण आयलां. ह्या घडणुकेचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी दुख्ख उक्तायलां. मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक हे दुख्ख सोंसपाक बळगें मेळूं आनी जखमी जाल्ल्यांक बेगिनांतले बेगीन जिवाक बरें दिसूं अशें मागणें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी सोशल मिडिया पोस्टांत मागलां. नवनिर्मिती, नवी संकल्पना, नाविन्य आनी उद्देजकताय ह्या मळार दर एकल्याची विचार करपाची पद्दत आनी कल्पक दृश्टीकोन वेगवेगळो आसता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. प्रधानमंत्र्यांनी हो संदेश दिवपी एक संस्कृत सुभाशीत सोशल मिडियाचेर शेअर केला. ह्या वेगळेपणांतल्यानूच नवीन शक्यताय तयार जातात अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मुखार सांगलां. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी म्हामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आयज शिलाँग भेटेर आसात. ते थंय म्हत्वाच्या कार्यावळींनी वांटो घेतले. अस्तम बंगाल, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयांत येता ते फुडले 6 ते 7 दीस नेटान पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. आनी खेळांत ICC T20 विश्वकरण क्रिकेट खेळांत काल राती जाल्ल्या खेळांत भारतान पाकिस्तानाक हारोवन जैत जोडलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आशा भोसले हांचो आवाज हिफाजत फिल्मांत राहुल देवबर्मन हांचें संगीत मंजुळे सुलतानपुरी हांच्या गीता खातीर आनी ह्या उपरांत अनु मलीक आयकुया तांणीच संगीतबद्ध करून गायिल्लें हेर कलाकारा वांगडा हें गीत दादागिरी ह्या फिल्मांतलें हसरत जयपुरी हांची रचना

केशकाटवळ हणगायले मोगान ह्या फिल्मा खातीर हें गीत आशिल्लें. एफ एम रेनबोच्या वितरावणीक तुमी आयकतात कांतारां. 1 वर जावन 30 मिनटां जावन गेल्लीं आसात. मुखेल खबरो.

उपराष्ट्रपती सी पी राधाकृष्णन हांची भेट घेऊन त्यांच्या वांगडा वेगवेगळ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांची चर्चा केली. आज ओडिशात रज उत्सव आणि रजसंक्रांती व्हड उमेदीन मनयतात. रज उत्सवाचो आज दुसरो दीस आसा. फाटल्या 12 वर्सांत सरकारान भारताच्या मध्यम वर्गातल्या लोकांक अर्थीक सुरक्षा, बेस बऱ्यो सुविधा आनी नवीन सन दिवन बळिश्ट करपाक खूब बदल केल्यात अशें भाजपा अध्यक्ष नितीन नबीन हांणी सांगलां. एका सोशल मिडिया पोस्टान तांणी सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो, उपक्रमांचो आनी धोरणांचो उल्लेख केला. उत्तर उदेंत भारतातल्या वाठारांनी आनी अस्तम बंगालांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला संवसारीक योग दीस 2026 मुखेल राष्ट्रीय कार्यावळ 21 जून दिसा कोलकातान जातली अशी म्हायती केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी दिल्या. नौदळ मुखेल एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हांणी आयज उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांची भेट घेऊन तांच्या वांगडा वेगवेगळ्या महत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली. आयज ओडिशांत रज उत्सव आनी रज संक्रांती व्हड उमेदीन मनयतात. रज उत्सवाचो आयज दुसरो दीस आसा. फाटल्या 12 वर्सांत सरकारान भारताच्या मध्यम वर्गातल्या लोकांक अर्थीक सुरक्षा, बेस बऱ्यो सुविधा आनी नवीन संद दिवन बळिश्ट करपाक खूब बदल केल्यात अशें भाजपाध्यक्ष नितीन नवीन हांणी सांगलां. एका सोशल मिडिया पोस्टान तांणी सरकारान चालीक लायिल्ल्या वेगवेगळ्या येवजण्यांचो, उपक्रमांचो आनी धोरणांचो उल्लेख केला. उत्तर उदेंत भारतांतल्या वाठारांनी आनी अस्तंत बंगालांत आयज उटंगाराचो पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतांत पवन उर्जा निर्मितींत 46% वाड जाल्या. ह्या उर्जेचो उद्देग निर्यात तशेंच लॉजिस्टीक मळार म्हत्वाचो उर्जेचो स्त्रोत म्हूण उबेग करूं येता. सौर उर्जा तशेंच पवन उर्जेची देशाच्या उदरगतींत

तशेंच पवन उर्जेची देशाच्या उदरगतीन म्हत्वाची भुमिका आसतली अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलां. फाटल्या 12 वर्सांत विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान हे भारताच्या विकासाच्या प्रवासाचे मुखेल चालक म्हूण मुखार आयल्यात अशें केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी आयज सांगलां. भारतांत संवसारीक पावण्यार पवन उर्जा दिवपाची तांक आसा. हरीत उर्जेच्या बळार भारत देश 2070 मेरेन 0% कार्बन एमिशन करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. छत्तीसगड, झारखंड, कोकण, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिळनाडू आनी पुद्दुचेरींत आयज गडगड आनी जोगला सयत पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंयांत फाल्यां मेरेन गडगड आनी जोगला सयत पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे स्लोवाक समकक्ष रॉबर्ट फिको हांणी आयज ब्रास्तिस्लावा हांगा प्रतिनिधी मंडळ पांवड्याचेर उलोवणी केली. भारत आनी स्लोवाकिया ह्या दोनूय देशांमदलो संबंद घटमूट करून भागीदारीचो दर्जो वाडोवपाचो तांणी निर्णय घेतला. अस्तंत आशियातल्या म्हत्वाच्या सकारात्मक घडामोडी मदीं आयज फ्रांसात 52व्या G7 शिखर सभेची सुरवात जाली. भारतात पवन उर्जा निर्मितीत 46% वाढ जाल्या.

ह्या उर्जेचो उद्देग निर्यात तशेंच लॉजिस्टीक मळार म्हत्वाचो उर्जेचो स्रोत म्हूण उपेग करूं येता अशें केंद्रीय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हणला. सन सँड एन सी शिवाय गोंयचे हेर खाशेलपण कितें ताचो विचार करून गोंय पर्यटनाची उदरगत राज्य सरकार करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणला. दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आपली घरकान्न सर्गेस्त संध्या नरेश सावळ हांच्या पवित्र उगडासाच्या नांवान नारी चेतना प्रतिश्ठान हे संस्थेची सुरवात केल्या. सामाजीक बांदिलकीच्या नांवान दिवचल म्हालांत एक उच्च माध्यमीक विद्यालय सुरू करतले अशी माहिती नरेश सावळ हांणी दिली. मिनेजीस ब्रागांजा संस्थे वतीन गोंय क्रांती दिसा पणजे संस्थेच्या सभाघरांत उच्च माध्यमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यां खातीर अखिल गोंय पांवड्यार प्रश्नमंजुषा सर्तीचें आयोजन. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे स्लोवाक समकक्ष रॉबर्ट फिको हांणी आयज ब्रास्तिस्लावा हांगा प्रतिनिधी मंडळ पांवड्याचेर उलोवणी केली. भारत आनी स्लोवाकिया ह्या दोनूय देशांमदलो संबंद घटमूट करून भागीदारीचो दर्जो वाडोवपाचो तांणी निर्णय घेतला. अस्तंत आशियातल्या म्हत्वाच्या सकारात्मक घडामोडींमदीं आयज फ्रांसात 52व्या G7 शिखर सभेची सुरवात जाली. भारतांत पवन उर्जा निर्मितीत 46% वाड जाल्या. ह्या उर्जेचो उद्देग, निर्यात तशेंच लॉजिस्टीक मळार म्हत्वाचो उर्जेचो स्रोत म्हूण उपेग करूं येता अशें उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हणलां. सन, सँड आनी सी शिवाय गोंयचें हेर खाशेलपण कितें ताचो विचार करून गोंय पर्यटनाची उदरगत राज्य सरकार करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणलां. दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आपली घरकान्न सर्गेस्त संध्या नरेश सावळ हांच्या पवित्र उगडासाच्या नांवान नारी चेतना प्रतिश्ठान हे संस्थेची सुरवात केल्या. सामाजीक बांदिलकीच्या नांवान दिवचल म्हालांत एक उच्च माध्यमीक विद्यालय सुरू करतले अशी माहिती नरेश सावळ हांणी दिली. मिनेजीस ब्रागांझा संस्थे वतीन गोंय क्रांती दिसा पणजे संस्थेच्या सभाघरांत उच्च माध्यमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यां खातीर अखिल गोंय पांवड्यार प्रश्नमंजुषा सर्तीचे आयोजन केलां. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आयकवेनो रेनबो सांज कार्यावळी तुम्ही आयकता कोंकणी मराठी आणि हिंदी पदां आनी ताच्या वांगडा आसता आमची गपशप. आमची गपशप अशी मुखार वतलीच, पण आदी कार्यावळीची सुरवात करुया एका कोंकणी गितांतल्यान.

आगेबायनो, आयज 15 जून मळबांत पावसाचे ढग येवपाक लागल्यात. केन्ना कडक हून पडटा तर केन्ना अचानक काळोख आनी पावस. पूण जेन्ना जून म्हयन्याचो आनी पावसाचो विशय येता तेन्ना आमकां सगळ्यांत पयलीं याद येता ते म्हळ्यार आमची 5वी चार गोंयची भूंय. हांगा पावस म्हळ्यार एक भावना आसा, मनाक धादोसकाय दिवपी एक परब. भायर पाऊस आसूं या नासूं, आयच्या ह्या सांजेक तुमच्या फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन FM रेनबोचेर पाऊस शिरशिरतलो. तर ह्या खिणाक रेनबो सांज कार्यावळींत आयकुया श्रेया घोशाल आनी उदय मजुमदार हांच्या आवाजान हे गीत.

भयणो, जून म्हयन्यांत म्हळ्यार मनसूत काळांत फक्त पावसाचे ढग घेवन येना, तर ताच्या वांगडा आमच्या ल्हानपणाच्यो सप्तरंगी यादींचो आल्बम घेवन येता. कागदाची ती ल्हान व्हडयो उदकांत सोडप, पावसान भिजप, पावस थांबल्या उपरांत इंद्रधनुश्याक सोदप, कितले सोबीत दीस आशिल्ले ते. ते सात रंग फक्त आकाशांत फुलनासले, तर आमच्या ल्हान मनांत आशेचे नवे रंग भरताले. भायर केन्ना वत आनी पावसाचे खेळ आसूं शकता, पूण जिणेंत कितलेय काळे ढग आयले तरी ताच्या फाटल्यान सुखाचो सप्तरंगी इंद्रधनुश नक्की येतलो. रेनबो सायन्स कार्यावळींत ह्या खिणाक ऐकया अशेंच एक सप्तरंगी गीत.

ऐकबे न्हू, घड्याळेचे काटे कोणा खातीर थांबना आनी पळयता पळयता रेनबो सांज कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. निसर्गाच्या सुंदर मुडाक सेलिब्रेट करताना एक वर कशें गेले कळुकूच ना. तुम्ही सगळी ह्या प्रवासात म्हज्या वांगडा रावली, गीताचो आनंद घेतलो, ह्या बद्दल सगळ्यांक मनापासून देव बरें करूं. स्टे सेफ, सांगला तशें गाडी सवकास चलयात, भलायकीची जतनाय घेयात. रेनबो सांज कार्यावळीचे निमणे गीत ऐकुया. ह्या गीता वांगडा आमची कार्यावळ सोंपता. निमणें गीत आसा अलका याग्नीक हांच्या आवाजान हम तुम ह्या फिल्मांतलें.

0: तुमची मेसेज पावूं येता। आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457। हॅलो गोंयकारा, दर आयतारा FM रेनबोंत सांज वेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची। हॅलो गोंयकारा,
1: हॅलो

0: बेनो कतारांच्या कार्यावळी तुम्ही निकत्याच ऐकले बॉनी रॉक ह्यांच्या आवाजान हे कतार.
1: नमस्कार, हाँ जॉन आग्यार, कोकणी कवी. आकाशवाणी भौशीक सेवा प्रसारणाची 90 वर्षा पुराय करता. ही वडा खोशीची गजाल. 23 भाषांनी प्रसारण करपी आकाशवाणी भारताच्या 98% लोकसंख्ये मेरन पावता. ही व्हड गजाल. म्हजो आकाशवाणी पणजी केंद्राकडे लागीचो संबंध. हांवें जायत्यो युवाणी कार्यावळी केल्यात. ते भायर नाटकुली, कविता वाचन, उलोवप, पिपळा पिडार सारख्यो कार्यावळी सादर केल्यात. हालींच म्हजो वीर जवान हो सैन्य दलांतल्या जवानांच्यो मुलाखतीचो कार्यक्रम चालू आसा. आकाशवाणी हो भारताच्या संस्कृतीक आनी बौद्धीक परिदृश्याचो म्हत्वाचो भाग. राष्ट्राची गिरेस्तकाय, संस्कृताय आनी परंपरेची जतनाय आनी प्रचार आनी लोकांक शास्त्रीय प्रगतीकडे जोडपाचे काम करता. त्या वेळार हांव म्हज्या वतीन आकाशवाणीक उनुनीक परबीं दिता. देव बरें करूं.